Etiopien, men titta bekallish, för som Etiopia vit, anamma di mamma, wizerit Etiopia, konjit ene nempa, tramech wodet vit, wichiba de babai. Nika we malin anchin.